0: Hürmetlik radio oquchilar, Şinjang radio televiziya stansiyasi 174 qatnaş sanat radiosining qonunsizga hamroh programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyasatchi Daniel Mahmud.
1: Hürmetlik radio oquchi dostlar, men riyasatchi Risalat Qasim.
0: Bugungi qonunsizga hamroh programmamizga to'g'ri mazmunlarni o'rnatdik.
1: Qonun xabarlari sahifamizda mamlakat bo'yicha sud mahkamalari asar huquqini qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dashni yanada kuchaytirib, to'rda ijod qilish, tarqitishni qiliplashtirdi. Shinjongdagi bir joyda tunji qatim o'qitish qo'shimcha materiallarga mushtari bo'lish Qaravulxonim maktabi qurildi degan xabarlar deqitinglardi bo'ldi.
0: Dilo va qonun sahifamizda avtomobil haydab o'shkini soqib qo'yib to'lam to'lagandan keyin yana nemishqa o'shkini elib kessa bo'lmaydi degan dilo misolni anglaysizlar.
1: Amma üçün əməli iş qılıb yeri sayıbımızda saxçı küçü dehqançılıq məzgiləgə əgəşdi. Saxçı işləri etis peçini çördəb aylandı digən məzmun deqtınladı buludu.
0: Proqramımızqa uğurlaşdırılgan məzmunlarını anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana dağımlıq proqramımızqa qatnışı puçurlan yollabdırışını qızğın qarşalımız 5-in sıpımızın umri XG74FM. Qeynəm sırosla əndiri qıtınla, bügünki qanun söz gəmirə proqramımızdan təpsiri məzmunlardı bolsın.
1: Аңлап атқыныңлар 174 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
2: Әмді аңлайдығыныңлар қанун хәбәрләре.
1: Қанун хәбәрләре.
0: Үрмәтік радио оңғычылар, әмді де қытыңлар қанун хәбәрләрді болсын. 9-нче айның 1-нче көнедән башлап, яңа нускадагы әсәр хукуки хактылап мочраларга даир әдлиятлек изоһат бүтән мәмлекәттә рәсми юлга куелды. Тор дәврдәге әсәр хукукыны кугдаш өлчиме яңа мо инчикләштерилеп, бүтән мәмлекәт буенча канун йөргизеш буенча хөкем чыгарыш өлчиме берлеккә келтерилеп, иҗадиятчыларның канунлык хукук мәнфәатен һәр тарафлыма кугдалды.
1: Өз таратқу қысқысын, сүрәт езіқ ижадетінің ұмымлышыға әгішіп, торды көчіріш, аргыналны күйіш, өз алдыға өткәп кетіш, әсілі ижадетлік әсәріні өзгерді бітіш қатарлық хуқуқ чекіліш қылмышлары көп юзбәді. Нұрғын адатке ижадетчінің хуқуқыны қоғдаш үчін спат еліші қиын болыш, өкім қылыш қиын болыш, төләм тәләп қылышы қиын болды. Хуқуқы чекіліш тәнәрғі төбән болыш.

Хужу Синжан Келпен билан қол тутушди. Оқиш башлаш тунжи дарси тағы денизлардан халқиди. Бу йил 9-инчи айдаги яңа оқиш мавсумининг тунжи кунида